жалі, аж кулю жолі, лайкас ленка про шалі. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje.